lasă mi ca o fană. Ară bende ca cianciaile. Udautiva ca cianciaile, mi-ne mă. Cigala, comala, cigala, ai.